0: munganga yiri musayi hamabila bebero benji munatariro munzira nare bakwa lakini nikuro bobo buritu lao sina singo nangayira nyeti
1: esi uwa haso ndiria siwa ulia buoti baku kuliku virina unyasa wawo obumundu wawo mabuholo wawo nibi andundi
0: nilwa katambika chine hukwehi
1: inga asabu walu wako chila mreti lia kuhinao